Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni bon, ni